0: Cancel. Ma me na wa sepa na me se nyampa mfa ma wo. Wa ye de wa se me kokɔ to bia no. Kɔfɔ obo. Na afei enko kan wo gya se mpa cho mi di fade me ye ma nyen ye de wo betum. Aha. Ana bra okay fe me kire obe bi owo. Aha. We teacher by profession. We Roman ni. And bi bi anso e da kwam. Na who Dr. Ankram so a wo do be call your boy ho. Lo me kan ni ye. Hey, avenue be na wo ho e bra ye na kwotum yi. Chama wo ntumi.
1: Oh. Enu na odo anka say nim no say ye do kwotum sa no a. E fa me ye de me client kwotum wo e ana me ne court ne ya dwin say